0: så er der altså ro, ikke?
1: Det er dejligt.
2: Ja, morgenshowet her på Radio 100. Alle hverdag fra kl. 6 til kl. 9. Anne, Kasper og Simon, så lyt med allerede i morgen tidlig, ikke? They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.